0: Dașu că mă arăgesc.
1: Naiți, aveți bactalo, cosa tu soro de stupatica.
2: Avelem te de calchii rășonat, așa un drum mai de nărușu carții.
1: Ci desta maghe. Da șai pa la vară, șai adina se ciorela. Și la gdele, și la gdele, și